Pogledaj stvari drugačijim očima. Odaberi tople boje etera. Pusti Zagreb u sobu. Radio Sljeme.

Pogledaj stvari drugačijim očima. Odaberi tople boje etera. Pusti Zagreb u sobu. Radio Sljeme.

0: Danas potfrknite rukave od košulje ako slučajno niste obukli nešto kratko.
1: Dobar ti dan.
0: Dobar dan, Minja, baš sam htjela reći, jedna plava majica je ušla.
1: Da, zato što sam, slušao sam na drugom ove naše cure bla bla bla onu, da. I, ovaj, i jedan dan je bila priča oko muške mode, garderobe, ovo, ono si ima tamo. I jedno veliko ne za mušku košulju kratkih rukava. I jako sam zbog toga uznemiren i tužan.
0: Da, jel moraš imati, ako si pravi gospod, onda košulja dugih rukava potfrknuta. I nikad kravata na kratke rukave, košulja.
1: Da, ali ako ne smiješ nositi košulju kratkih rukava, onda ne možeš se zbuniti ni s kravatom. Ali sam zbog toga uznemiren i tužan.
0: Modno
1: i odbijam se na taj način modno osvijestiti.
0: Evo sad ćete osvijestiti ova topčina. Točno je podne. Vikend produžen i počeo. Službeno je tako.
1: Sad bježite ljudi iz grada.
0: Bježite iz grada, a znaš da su mnogi to i napravili i zato imamo da kolonu dugu 7 km na prilazu naplatnim postajama Lučko i smjera Buzina. Jedna nesreća je već bila na 6. km, nažalost, pa se malo sporije vozi na ovom početnom dijelu autoceste.
1: Nisu trebali se sačekati malo da ta gužva prođe, pa onda
0: misliš, klonite se autocesta u petkom.
1: Ili su trebali ostati u gradu, pa Zagreb Klasik počinje sad, najboljih 5-6 dana u gradu.
0: Je, a ima i još toga. Sutra je ljeto u MSU, počinje,
1: svašta nešto. Uglavnom, govorit ćemo o tome. Hvala ti lijepa na ovom prijepodnevu.
0: Da, Ivan Živko, on ti ostaje za tonskim stolom, samo Živka. Da znaš, kao i Nina isto još malo na vijestima.
1: A onda Krešo V.
0: Krešo V.
1: Krešo V, zapravo Vojko V, da.
0: Hlupića smo već pozdravili s terena i to je to, Minja vas preuzima, ne?
1: A, Neven Karolić, Erdelja ide. Ideš doma direktno ili imaš posla u gradu?
0: A ne,
1: odi direktno
0: imam ja tu još posla.
1: A tu je, onda ostani, tu je Levani je pakao.
0: Već.
1: Lagani pakao je. Vani, sve smo ih pobrojali, Ema Gros će preuzeti glazbu, tako da
0: najbolje može. Da...
1: Orkestar, najbolje da vi krenete,
0: da krenemo,
1: a mi ćemo se snaći.
0: Kaj s Jurovcima idemo. Ajde, fina.

pola grada sad po kiši gaza. Biće poma, biće krasta. Laca, molimo se Svetom Petru, daj nam 7 litri po kvadratnom metru.

0: bilo je, kad se tiče kvarteta, bilo je puno. Plesni orkestar je išao malo manje, jer nas je bilo puno. Bilo nas je puno i za sve ljude koji su priređivali takve stvari, je to bio veliki trošak.
1: Naravno, da.
0: Mi smo jedva stali u jedan bus.
1: Ali sa jazz orkestrom ste surađivali s brojnim legendama takozvane brass sekcije. Među njima je bila i Helen Merrill, naše gore list, odnosno otočanka naša Skrka.
0: Ona je došla na jedan, tada je jazz festival bio na Bledu. I ona je došla na taj jazz festival, na poziv festivala. Jako smo se lijepo družili, ona je odlična pjevačica bila i pjevala je sa nama. Tada je tamo bio i John Lewis, šef Modern Jazz Quarteta. Znači, bila je ovako dosta snažna, snažna ekipa.
1: Da.
0: Koja je sudjelovala na tom festivalu, pogotovo sa Helen Merrill, a ona je užasno cvala na to da je ona tu, ona je u domovini svojih pradjedova i tako dalje i tako dalje.
1: Kažu da nije bio problem njoj ni zapjevati domaću popjevku.
0: Ne, ona je bila jako otvorena, ona je naučila jednu stvar, pa smo to onda, ja sam se zaboravio kako se zove, davno je to.
1: Nešto domaće,
0: pa je otpjevala i to je bil veliki uspjeh. Ja mislim da su se ljudi čak i dignuli u gledalištu, kako su bili zadovoljni sa time, eto.